0: tutafunguka.
1: Na sisi tuombe kama Paulo, na sisi tuombe kama Paulo, milango ya